Værsgo, det du siger til P4 Play, det du sikler altså fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioavisen kl. 1, den er med at levere Rodrigo. New York City.